bana somi na RD Congo. Ezali oya bino na kati na Yesu Axel Tibau Fefe. Nzamba pambola biso nyoso.

Mbote mingi bana somi na RD Congo. Ezali oyabino na kati na Yesu Axel Tibau Fefe. Nzamba pambola biso nyoso.